من الشيخ خيا. بس مش عارف حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني. عاوز الكويت دي صليت كتير حاولت كتير وبرجع تاني ممكن ارجع للأسوأ. فأعمل ايه؟ انا مش عارف. نفسي بقى انسان كويس.